0: Tiri nga kanggu daga chimbi yin. Mishi kanggu chimbi mene, zangmo shidu.
1: Kanggu daga chimbi, dine bonye imbi.
0: Oo, ran la tanda kange shira yori, nye sumbi shira soebi yin. Kanggu pigi dawa sumbi kanglu techa, kanda mo la di yahu shidu.
1: どうすんかんじゃさえ。ああ。前の可得不思議。にゃろくちゃ。もう。どうすねろくば、すがしゅするびん。ランハハンすがじょうまるべ。どうすねすがゆんくれ。
0: ああ。